0: Masih di sarengan ku Teh Nining, Kang Atep sareng Teh Haja Suwartini. Kang Atep,
1: kulah
0: lagu kadua atos disanggakeun. Laguna Bangbung Hideung. Aya tuh gera buka, gera guar.
1: Oh, mohon
0: lalakon anu bade di sangkakeun dina
1: wengi. Dina wengi ieu sakedik.

0: aduh katung asuh. Abli mah tos aya dua minggu mah panginten. Tos ngura tanah. Moal babarengan jeung nu kaset. Teu payu-payu ka awewe. Mata kuring mah lamun mawa batur teh ulin ka awewe tara jeung nu kaset. Ah, sok jeung si Akang ieu we.
1: Akang tompel.
0: Naon maksud mane bawa kawula ka dieu Dewala? Abdi moal seur alesan agan. Naon maksudna si Dewala ngan agan ka dieu? Abdi teh bogoh agan teh.
2: Bogoh
0: cinta gitu loh.
2: Cinta loh. Ka
0: dieu. Naon maksud mane make jeung ngomong ngalantur Dewa? Ah teu ngalantur sadar abdi mah agan.
2: Gede hate bogoh ka dieu.
0: Ayeuna ku agan tinggal. Agan abdi manyo anu sakit tu kasep mentereng na minta cinta ka agan anu sakit geulis na
2: pantes
0: komo deui si Dewala nu goreng dodong geus leuwih lapar labuh lempo nu geulis geuyeuh marukana beda we nu kasep jeung goreng patu teh sarua
2: kahoyong sami kitu
0: sarua malah model kuring mah leuwih mahiwa kana-kana
2: aya leuwih ti watur
0: payah na agan kana ngiring ka abdi. Kaula teh yang dibawa kumana Dewa lepaskeun. Lepaskeun kaula. Sabab mane moal salamet dina udagan wa dia balak dirata. Ah saur sakumaha abdi we. Magi naon pinter keneh bangsat sareng anu mudag. Bangsat mah pi 2 bulaneun teh sigamar. Gamar. Ka mana jalan asuh, ka mana jalan keluar, panglumpatan namun kepergok kudu ka mana, itu. Keun tangah war abdi. Nu penting agan kada kersa ka abdi. Kaula teh nyangka maneh aya hate ka dua leutik Dewala. Asa di sadua leutik di ka dua bogoh, abdi mah ka agan.
2: Pengen sajoba teh di
0: da marukana kumaha? Mun agan sasarengan sareng agan abdi manyu teh hate mah. Asa kalen tam
2: ayah cemburu
1: namo ding batur teh
0: mun agan sajok jeung sanes we da abdi mah gremet ka babaturan teh
2: lain kuduanana salakina
1: teh
0: mane teh sadar sadar mata nya agan ka dieu ge abdi teh mogoh ka agan teh
2: aing tara-tara kalek disugitan yeuh

0: pagulisan Dewi Utari.
1: Haluarkeun Gusti.
0: Haluarkeun anu hayang nepo. Ning kumaha kangeulihanna? Ya maaf. Ieu teh munjrun. Ya lelembur ER nyanyangan. Den Dewi Undari teh bakal ngaluarkeun turunan alus. Hayang nempo.
1: Aya Gusti. Malah disimpen di lebet cupu sina kaluar.
0: Jika kumaha kagelisanana kaula hayang apa?
1: Mangga gelis kaluar tina cupu. Dewi Utari kaluar tina cupuna Senapati Gedewala.